99.4 FM Radio Sapientia enkubize ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

nage gura banera la munda biru amu ate siburi teire nage nira barumu nako nako nako we nako demo kazali na mwempotu ne namba musi namba tu oya wakana kuna sapa tu awakanda galdende eno jengubia situla kute siri chime nkende chiskote kabakata sobya ndo.

0: チラリオンのイエロ
1: ー。おやこれ今日バムイカッカーだ。あてちびなもあばちもえにゅみりざも。ノーワンヌープはフガマンテのからチケンフミョンフ。ノーウェイウンズキャプチミョンフ。テゲラントヨカフル。カタブワジシビオバテル。キルルタカズゴムシカセビナ。トワシンディカヨムテレゼシスティム。僕はこれを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、これを見ると、Mkatoli chikaiyengo Tabi ya mbakona Kasito mkatoli chatani mkula bebe nyora nyora Mwini mwe chikwa mburu Mwini mkwa labani Tukutuwe mbaba tuwala Tuwali kunyo nyora Tuwali kwe simu Tuwali mkatoli chikunyo nyora Tukwa vena Kwa kwa ya genda ayatia Chokato kwa ya vao na ngama Tiefa la wala kwa mburu Na ye mpara menja mkatoli chikwa itiku Ni mbamba jibali Bamba mbura mwa kuwanga kutuwa sindikayo, batereze sistemu. Serine chitu mchimuti wani lechirele. Fada katere gado, ukomeo. Kada! Ahate kada murundi! Uwe kerezia katolika. Fada katere gado kuweba zogu wa kada wukole demi ya kana. Singa wajon pado ubute. Tokera kuweba za kubawa nsonga kucha. Kubawa tuli wa mchitiku wange. Zekusanga vile kwa wako ni wami haka mbibi. Wate na kulika uwa kwe. Ni wangu ya kasimu tosi. Kujia kwa wako chukamba nga masongu kawe. Akagamu kwa wansawa. Mbeko chengamba kekano. Katuse wakati nato kama nisi.
2: Na ye, singa wa yon pato kuto mwela. Ndooza nani tambu deko ni ngamba. Baza katerika ya kabati zaba na bameka. Nani genze kumu pari chesimu? Nesabi mitarumia mitesa.
1: Ndabi katerika.
2: Uye wati zaba na bameka. Hawa kristu bameka uwati konfirmasyo. Ufunye umu kisogu. Evitambiro ya misa vyo kule mbede umi haka na bimeka. Abantu bakatonda. Aba baba wabie. Pozi za mkubo ya katonda. Uwita mchaka na bekia presensia. Bameka. Umuaji yuko nukugendila kweba zingyo. Aba kristu bebatu itida. Nyeswe rabaji kwa vya lulimi. Nukuba stampo mpasport ye. Kuliba mama mama laika. Watuka kugendi. Mwanizi. Stampo nikonye mba. Bamekabu. Aba kode boga semu. Sakramentu ya matimunyo bameka. Abantu aba yambidwane. Bachi usobu na mwabu. Wendi girizayo. Bameka. Kakati obebe okuronda tiyaba gendi na burundi zibagu ye mpulida.
1: Mbaga tiyo. Kuna biyaku sobe na tuwa za mitu.
2: Ateka tinaku zibatu gamba. Ebi okuronda biyaku wa. Mkumeo. Walogo ina gamba. Na ye nkovu zita aliwo. Yokuronda chufu biyaku wa. Na ye nkovu. Zozi kolaji. Zisi gala. Mnyuwele mkirizia katolika. Mnyuwele mzikiriza zamu. Obebe obufuzi vifana nukubanga tiliva matiza. Wachi nyweli ya mkerezi yoganenti nze genegeva, nze peterarina, nze yosefina, ndiwe Roma, wachi ya chukwe chukuba gizo. Kerezi ya teringa vivina vya abufuzi. E vivina vya abufuzi vishja, nevinya, nevisipuka, hatu wakulukula bangabise, niliwe na misanao. Kwa hivu chisira wanunga tuyimba, obote, obote, nyamurunga. Obote, obote, nyamurunga. Kwa mchari imba. Sisi ya muzija nezigwe kerera. Kwa mchari imba. Sisi ya muzija nezigwe kerera. Halinama tuwa gauli ya uli. Mnyuele. Kerezia katoli keise mumayengo. Na ya mayengo tigatu sanya o. Wongela kutunye. Kutunyweza. Father Katerik. Masasiri uti waganda bangu. Abantu bano. Orumu. Atele wa zemiru ndijo na.